Arvedom, munnen om Adam, äpplet, pendom, munnen om Adam, äpplet, tills jag tar med ett